0: Dia ke?
1: Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
2: Oh, itu kampung bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
1: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.